0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ikiwa ni tarehe 14 Septemba ambapo Mama Kanisa anaadhimisha sikukuu ya kutukuka kwa msalaba, sina budi kukukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Tunapiaisha matashi mema kwa utambuzi kuwa hata wewe kama ulivyokumbusha kuwa shughuli katika kanisa awali ya yote ni huduma. Heri ya kuzaliwa Baba Mtakatifu. Haya yamo katika salamu za matashi mema kutoka katika uraisi wa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Italia, wakimtakia heri ya kuzaliwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 ambaye ametimiza miaka 71 Septemba 14, 2026. Aidha, baada ya kushauriana na sekretarieti ya uchumi na baada ya kuchunguza kila kitu kwa makini, Papa Leo wa 14 anafuta sheria ya barua binafsi yenye kichwa mstakabali endelevu ya Papa Francisco ya kunako 2021 ya kukabiliana na dharura ya janga la uviko 19 iliyokuwa ikipunguza mishahara ya makadinari wakuu na makatibu wa mabaraza ya kipapa, mapade na watawa, lakini haiondoi sheria iliyotumika ya kufungwa kwa nyongeza ya kila baada ya miaka miwili. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizo kuandalia. Ni Angelo Ezaula ana kukaribisha.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika fursa ya siku ya kuzaliwa kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 14 Septemba, ambapo amefikisha miaka 71 sambamba na Mama Kanisa kuadhimisha sikukuu ya kutukuka kwa msalaba, urais wa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Italia CE umetuma ujumbe wa matashi mema. Katika ujumbe huo unasomeka: Baba Mtakatifu sana, katika siku ya kuzaliwa kwako tunakutakia matashi mema kutoka kwa kanisa la Italia, kwa kuungana pamoja katika sala kushukuru, ambapo tunainua kwa Bwana kwa ajili ya huduma yako. Ujumbe huo unaendelea kubainisha: tunapiaisha shukrani zetu kwa ajili ya mikutano ambayo tumekuwa nayo kwa miezi hii, ambapo ulitueleza kuwa katika Injili kipaumbele cha maisha ya kanisa ni kisima cha imani kinachoeleweka kama mkutano na Kristo aliyekufa na kufufuka, na katika ujasiri muhimu wa njia ya kuishi, jumuiya inayoelekeza katika tangazo, parokia yenye uwezo wa kupokea na utume, mashirika ya ushiriki wa kweli katika shughuli. Haya ni maelekezo ambayo yanaongoza safari ya jumuiya zetu, anaandika rais wa Baraza la Maaskofu Italia. Katika hilo pia urais unapenda kutumia maneno yake ya tafakari ya sala ya malaika wa Bwana Septemba 13, 2026 kuhusu uhusiano kati ya samaha na amani, na juu ya migawanyiko na migogoro inayozaliwa wakati amani inapokosekana. Urais wa Baraza la Maaskofu Italia ulibainisha kuwa haya ni mafundisho ambayo tunazingatia kwa namna ya pekee ya sasa, katika mwanga wa hali halisi ya vita ambavyo vinagubika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Kwa hiyo, ndugu msikilizaji, katika maneno yao, Baraza la Maaskofu wanamhakikishia Papa kuhusu upendo kwa wanaoteseka, kwamba makanisa yetu tutaendelea kuwa karibu na watu waliokumbwa na matatizo kwa njia ya ishara za dhati za mshikamano. Na kwa kuhitimisha, wanasema tunapiaisha matashi mema kwa utambuzi kuwa hata wewe kama uliotukumbusha kuwa shughuli katika kanisa awali ya yote ni huduma. Heri ya kuzaliwa, Baba Mtakatifu. Ndugu msikilizaji mpendo wa Radio Vatikani, ikumbukwe kwamba Papa Leo wa 14 alizaliwa huko Chicago, Illinois, tarehe 14 Septemba 1955 kwa jina la ubatizo Robert Francis Prevost. Alichaguliwa kuwa papa tarehe 8 Mei 2025, kufuatia na kifo cha Papa Francisco kilichotokea tarehe 21 Aprili 2025. Ndiye papa wa kwanza kutoka Marekani na Amerika ya Kaskazini kwa ujumla, akiwa mtawa wa shirika la Mtakatifu Agostino. Kwa njia hiyo, kama tunavyojua, kabla ya kuwa papa alihudumu katika nyadhifa mbalimbali, kuanzia na mkuu wa shirika kwa miaka mingi, kuwa askofu wa Chiclayo nchini Peru, na baadaye kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Maaskofu na rais wa Tume ya Kipapa kwa Amerika ya Kusini. Tuzidi kumwombea maisha marefu na utume mwema. Kwa motu proprio au barua binafsi ya Papa Leo wa 14, amefuta sheria iliyoanzishwa na Papa Francisco ya mnamo tarehe 23 Machi 2021 ambayo ilipunguza mishahara ya wafanyakazi wa kiti kitakatifu kuanzia na makardinali na wakuu wa mabaraza ya Kuria Romana, na kuzuia ongezeko la mafao la kila baada ya miaka miwili. Hatua hiyo kali iliamriwa wakati huo na matokeo ya janga la uviko 19 ambalo lilikuwa limezidisha kupungua kwa mapato ambayo yalibainishwa na usimamizi wa uchumi wa kiti kitakatifu kwa miaka kadhaa, ambayo imeathiri vibaya vyanzo vyote vya mapato vya kiti kitakatifu na jiji la Vatikani, kama ilivyoelezwa katika motu proprio yenye kichwa mstakabali endelevu. Zaidi ya yote, mapitio ya matumizi na Papa Francisco yalikuwa ni kwa ajili ya kuepuka hatua kali zaidi, kama vile kufukuzwa kwa wafanyakazi, hasa walei, na zaidi ya hayo, baba na mama wenye familia. Ndugu mpendwa msikilizaji, kiukweli Papa Francisco alikuwa amepunguza mishahara ya makardinali wa Kuria Romana pekee, ambao hadi sasa walikuwa wamepokea punguzo la 10%. Kupunguzwa kwa mishahara ya wafanyakazi wa Vatican, gavana na vyombo vingine vinavyohusiana vilivyoainishwa katika madaraja ya mishahara ya C na C1, yaani wakuu na makatibu wa mabaraza ya kipapa, ilikuwa ni 8%. Punguzo la 3% tu pia lilitumika kwa mapade na watawa wafanyakazi. Katika mkondo huo huo, kusimamishwa kwa ongezeko la mishahara ya kila baada ya miaka miwili kuliathiri wafanyakazi wote wa sasa, lakini katika mktadha wa wafanyakazi wa kawaida iliathiri kutoka ngazi ya 4 na zaidi. Kwa hivyo haikuathiri mishahara ya chini kabisa. Ndugu msikilizaji, Papa Leo wa 14 mwenyewe katika hati iliyochapishwa asubuhi ya tarehe 14 Septemba 2026 anaeleza kwamba vipimo vya kuzuia mishahara ya mtangulizi wake vilikuwa muhimu pia kushughulikia changamoto ya kipekee ya janga hilo. Tayari vilikuwa vimebadilishwa kwa kiasi mwaka 2025 kwa kufutwa kwa kifungu namba 3 cha mnamo tarehe 16 Juni 2025. Sasa Papa Leo wa 14 anaandika: hivi vinaweza kushindwa kwa uhakikisha kwamba taasisi za Kiti Kitakatifu na Jiji la Vatikani zitaendelea kwa vyombo tofauti katika kujitolea kwao kuhakikisha uendelevu wa kiuchumi. Kwa sababu hiyo, baada ya kusikia maoni yenye uwezo wa sekretarieti ya uchumi na baada ya kuchunguza kila kitu kwa makini, Papa anaanzisha kufutwa kabisa kwa motu proprio ya mstakabali endelevu kuanzia tarehe 1 Septemba 2026. Hata hivyo, anabainisha athari zinazotokana wakati wa kipindi chake cha uhalali, ikiwa ni pamoja na athari zinazotokana na kusimamishwa kwa ongezeko la nyongeza kwa miaka miwili zilizotajwa katika kifungu cha 5 ambacho kinabaki kuwa na athari dhahiri. Hata hivyo, kwa sasa, kwa kuwa dharura ya wakati wa uviko imepita, hatua za kubana matumizi zinazohusiana na kipindi hicho pia zinaweza kushindwa. Japokuwa, kwa maneno mengine, kila kitu kilichotokea au kilichotekelezwa wakati wa sheria hiyo ilipokuwa ikitumika bado hakijabadilika, ikiwa ni pamoja na kufungwa kwa nyongeza. Kwenye pembezoni mwa kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa Kenya, katikati ya makazi yasiyo rasmi na viwanda, watao wa shirika la Mtakatifu Agostino wanasaidia zaidi ya wanafunzi 1,000 kupitia shule, huduma za afya na mafunzo. Mwandishi wetu wa vyombo vya habari vya Radio Vatican, Guglielmo Garoni, akiwa Nairobi, anaendelea kutujuza yanayojili. Eneo la Baba Dogo liko karibu na Ruaraka, mojawapo ya vituo vya viwanda vya Nairobi. Viwanda vikubwa kama East Africa Breweries, Kenafric, PZ Kusans na makampuni mengine mengi ya utengenezaji yamekuwepo na bado yapo hapo kwa miongo kadhaa. Hii imevutia wafanyakazi wa kipato cha chini na uhamiaji wa ndani na kusababisha mtandao mzito wa nyumba za kipato cha chini, biashara ndogo ndogo na makazi yasiyo rasmi kuzunguka mitambo hiyo. Kwa hivyo, ukitembea katika kitongoji hicho unakutana na ulimwengu tofauti sana, mita chache tu kutoka magara na uzio wa viwanda, mita iliyojaa matatu na bodaboda, majengo ya matofali ya ghorofa nyingi, maduka madogo na kisha maeneo hatarishi zaidi yenye nyumba zilizokusanyika pamoja na paa za bati ambazo lazima ziondolewe wakati mvua inanyesha kwa sababu mto unafurika. Hili ni mojawapo la maeneo yenye watu wengi zaidi katika vitongoji vya kaskazini mashariki mwa Nairobi. Kitengo chote cha eneo kilikuwa na zaidi ya wakazi 71,000 kulingana na sensa ya 2019. Lakini mengine zaidi ni katika eneo hilo hilo ambapo tunakutana na utume wa shirika la Mtakatifu Agostino. Tusikilize ushuhuda wa Padre Agostino.
1: Mimi ni Padre Agustine Juma Mtoro wa Ngutusi, ni padre wa shirika hili la Mtakatifu Agostino. Ni mmoja wa mapadri ambao wanafanya kazi katika parokia hii ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Parokia hii ilianza mwaka wa 1998 na kwa miaka hii kama mapadri wa Agostino tumejaribu kutengeneza jamii ya Kristo kwa kuwafanyia misa. Jumapili tuna misa 5 kwa Wakristo wetu, tuna misa 1 kwa watoto wetu ambao ni wengi zaidi katika parokia hii. Hata wakati huu tunawaza ili tuweke misa 2 za watoto wadogo kwa sababu kanisa la kesho ni hawa watoto wadogo ambao tunayo. Unapoingia katika hii kanisa, kitu ya kwanza ambao tunaona katikati kuna kanisa, ambao kanisa sisi ni msingi wa imani yetu. Kule kando kuna shule ambao ni wanafunzi wetu. Mtakatifu Agostino siku zote anatutuma ili tuweze kuwasaidia watu, kuwajenga kimawazo, kimafikira, na ndio maana tuna shule hii ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Kando kule pia tuna hospitali ambayo inawasaidia watu ambao kweli wako chini ya mikono yetu ya kitume, wale ambao saa zingine wana maradhi. Wanapokuja katika kanisa sio ibada za misa tu, lakini pia wanapata afueni. Mungu pia aweze kuwabariki katika mwili na roho zao. Sisi wa Agostino tunajivunia siku zote tuna ushirika mzuri na Wakristo ambao tunao hapa, kwa sababu anatujenga kiroho na pia tunawajenga kiroho. siku zote tunawaombea, kwa sababu kwa mapato yao, kwa ukarimu wao wametusaidia. Unapoingia katika parokia, unaona ofisi hizi nzuri ambazo zimejengwa na ukarimu wa Wakristo wetu. Na ndio maana siku zote tunawapongeza, ni shukrani kwetu, kwa sababu bila hao sisi hatuwezi kuwa, na bila sisi hawa hawezi kuwa na ibada. So siku zote mtuombe kwa wale ambao mna msaada chochote kwa shule, kwa hospitali na hata kwa parokia hii kuu. Kuna mengi ambayo tumefanya, lakini bado kuna nafasi ya kufanya mengi. Ufalme wa Mungu unajengeka sehemu na sehemu. So tunawakaribisheni nyote, mje msali na sisi, mje mtembee na sisi, na mje pia pamoja Mungu Baba Mwenyezi aweze kutubariki. Hapo unapoingia unaona kuna utakatifu wa Mtakatifu Agostino. So katika akili moja na moyo mmoja, siku zote tuweze kumpenda Mungu kwa kumjua, kwa kumtumikia na kwa kutoa huduma hasa kwa wale ambao wanahitaji. Siku zote Mungu Baba Mwenyezi apende kuwabariki, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
0: Shukrani Padre Agostino katika utume wako. Mungu akubariki.

Patriaki wa Kilatini wa Yerusalemu, Kardinali Pier Battista Pisabala, tarehe 7 Septemba 2026 alizindua rasmi jukwaa jipya la taaluma mbalimbali lililojitolea kuchunguza wito wa ulimwengu wa Yerusalemu na umuhimu wake kwa watu wa nchi takatifu na zaidi. Mpango huo ulioandaliwa na ushirikiano na kituo cha kitaaluma cha chuo kikuu cha Notre Dame huko Yerusalemu, kwa kuwaleta pamoja wasomi na watendaji kutoka tamaduni tofauti za imani na taaluma zao. Jukwaa hili linatafuta kuchunguza dhamira ya ulimwengu wa Yerusalemu huku likishughulikia hali halisi ya maisha ya kila siku katika jiji na eneo pana. Maeneo yake ya utafiti kwa njia hiyo yanajumuisha umuhimu wa kitaalimungu wa Yerusalemu, wito wa ulimwengu mzima wa jiji, lugha ya migogoro na maridhiano, na masuala ya uwakala chini ya masharti ya vikwazo. Mpango huo unakuja katikati ya kile ambacho waandaaji walielezea kama matukio ya kusikitisha ambayo yaliendelea kuathiri nchi takatifu. Katika taarifa iliyochapishwa na Patriaki wa Kilatini wa Yerusalemu, Kardinali Pier Battista Pisabala alielezea jukwaa hilo kama fursa ya kukabiliana na hali halisi hizi huku akifanya kazi kwa ushirikiano kuelekea mstakabali bora kwa wakazi wote wa Yerusalemu. Dhamira ya Yerusalemu ya kidunia ni kuwa sura na kioo cha Yerusalemu ya mbingu, unabii na ahadi ya upatanisho na amani ya ulimwengu ambayo Mungu anatamani kwa familia nzima ya wanadamu, Kardinali Pisabala alisema. Ni kwa utume huo ndipo tunapaswa kurudi. Kardinali Pisabala ni mwenyekiti wa bodi ya wahamasishaji na ambaye anawasilisha maono yake ya mpango huo katika hafla ya uzinduzi huko Yerusalemu. Mkutano huo unajumuisha wasomi na wataalamu wanaohudumu katika bodi ya wahamasishaji au kamati ya ushauri ya jukwaa hilo. Kulingana na maelezo ya jukwaa, mpango huo ulikuwa kutokana na mfululizo wa mazungumzo yaliyofungwa yaliyoanzishwa na Kardinali Pisabala ili kujibu hali katika nchi takatifu. Mazungumzo hayo yalitaka kukuza mtazamo mpya kuhusu mstakabali wa eneo hilo na kutafsiri mtazamo huo katika mwongozo wa kitaalimungu na utendaji wa kichungaji. Kuanzia mwaka 2024, mchakato huo ulikuwa kwa njia ya warsha tano zilizofanyika kwa zaidi ya miaka miwili kwa ushirikiano na kituo cha kitaaluma cha Notre Dame huko Yerusalemu. Warsha hizo ziliwaleta pamoja wasomi na watendaji kutoka asili tofauti za kidini na kinidhamu. Uzoefu huo ulisababisha kutambuliwa kwa hitaji la muundo wa kudumu ili kuendelea na kazi na kusababisha kuanzishwa kwa jukwaa hili la ndani ya malango yako mnamo Septemba 2026. Jukwaa hili linajielezea kama jukwaa la utafiti unaotumika kwa taaluma mbalimbali na ufikiaji unaojikita katika hali halisi ya Yerusalemu huku likishughulikia masuala kwa umuhimu mkubwa. Kazi yake itaweka faida kwa kawaida ya wakazi wa Yerusalemu katikati huku ikiwaalika watu wote kutoka mila zingine za imani, tamaduni, kuchangia na kuunda dhamira yao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 14 Septemba naadhimisha sikukuu ya kutukuka kwa msalaba. Fumbo la msalaba linayagusa maisha ya muamini kwa namna pekee. Msalaba katika mapokeo ya kale ilikuwa ni alama ya uovu wa kutisha na hali ya kukatisha tamaa, lakini kwa njia ya Kristo Yesu mkombozi wa dunia, msalaba umepata maana mpya katika maisha ya mwanadamu. Msalaba sasa ni kielelezo cha ushujaa wa Kristo Yesu na mashuhuda wa imani wanaoendelea kuteseka pamoja na kuyamimina maisha yao kwa ajili ya imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake sehemu mbalimbali za dunia. Sikukuu ya kutukuka kwa msalaba inanogeshwa kwa namna ya pekee na kumbukizi ya kuzaliwa kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 14 Septemba mwaka 1955 huko Chicago, Illinois, nchini Marekani, na kupewa jina Robert Francis Prevost. Leo tarehe 14 Septemba mwaka 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamwimbia Mwenyezi Mungu wimbo wa sifa na shukurani kwa kuadhimisha miaka 71 tangu alipozaliwa. Radio Vatican inaungana na waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kumtakia heri na baraka katika maisha na utume wake wa kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema katika kanisa hili la Kristo Yesu, kuhani mkuu wa Roma aliye mwandamizi wa Mtakatifu Petro, ambaye Kristo Yesu alimkabidhi kondoo na wana kondoo wake ili awachunge, kwa agizo la kimungu amepokea mamlaka ya juu kabisa, kamili na yanayojitegemea na ya jumla kwa ajili ya huduma ya roho za watu kuramwani maalum. Hivyo basi, kwa kuwa amewekwa kuwa mchungaji wa waamini wote ili kukuza manufaa ya wote na ya kanisa zima na pia ya makanisa mahadiana, shika mamlaka ya juu ya kawaida juu ya makanisa yote. Kwa upande mwingine, na maaskofu wamewekwa na Roho Mtakatifu kuwa waandamizi wa mitume kama wachungaji wa watu, na pamoja na Baba Mtakatifu na chini ya mamlaka yake wanao utume wa kudumisha kazi ya Kristo mchungaji wa milele, kwa sababu Kristo Yesu aliwapa mitume na waandamizi wao agizo na mamlaka ya kuwafundisha mataifa yote, ya kuwatakatifuza watu katika ukweli na kuwachunga. Kwa ufupi kabisa, Baba Mtakatifu ni halifa wa Mtakatifu Petro, mlinzi wa imani, maadili na utu wema, umoja na ushirika wa kanisa moja takatifu, Katoliki na la

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, sikukuu ya kutukuka kwa msalaba inapata chimbuko lake kunako mwaka 335 Mfalme Konstantino alipojenga makanisa makuu mawili na kwa mara ya kwanza akawaonesha watu masalia ya msalaba mtakatifu. Hata hivyo, hii ni sikukuu yenye ukuu na maana yake, kwani inadhihirisha kuwa msalaba wa Kristo Yesu ni chombo cha wokovu, ni alama ya ushindi, ufunuo wa huruma, upendo na msamaha wa Mwenyezi Mungu kwa binadamu mdhambi, ni chanzo cha maisha na uzima wa milele, na kwamba ni kielelezo cha utukufu wa Mungu. Hii ni siku ambayo msalaba wa Kristo unang'ara duniani kote. Badala ya kashfa na utupu, msalaba unakuwa ni chombo cha ufunuo wa huruma na upendo wa Mungu kwa binadamu, ni ishara ya mapendo, neema, sala, msamaha, upatanisho na matumaini. Ni kutokana na maana hii mpya, Mama Kanisa anaona fahari kutangaza utukufu na kuimba sifa kuu za msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Msalaba unaendelea kumfunza muamini kwamba hakuna mapendo kamili yasiyokuwa na mateso na matumaini ya uzima wa milele. Changamoto kwa waamini katika mapambazuko ya milenia ya tatu ya Ukristo ni kuangalia, kutafakari, kushangaa, kusikiliza, kuheshimu, kutukuza na kuabudu kwa imani, matumaini na mapendo, kwani ni kielelezo ambacho wokovu wa dunia umetundikwa juu yake. Fumbo la msalaba wa Kristo Yesu, yani mateso, kifo na ufufuko wake, ni kilele cha ufunuo wa huruma, upendo kuu na utukufu pamoja na utakatifu wake. Changamoto kwa Wakristo ni kushikamana pamoja na Kristo Yesu katika mapambano, ili siku moja waweze kushinda pamoja naye. Huu, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ndio ujumbe wa matumaini unaofumbatwa kwa namna pekee katika fumbo la msalaba, mwaliko kwa waamini kumtafakari Kristo aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, kuwa ni kiini cha imani ya Kikristo. Waamini watambue ukuu wa msalaba, na wala si tu kama kito cha thamani wanachovaa shingoni au kupamba majumbani mwao, bali ni dira na mwaliko wa kutafakari upendo wa Kristo Yesu aliyejisadaka kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti. Sikukuu ya kutukuka kwa msalaba iwasaidie waamini kutambua na kuthamini ukuu wa msalaba, madhara ya dhambi na thamani ya mateso ya Kristo Yesu msalabani kwa ajili ya ukombozi wa watu wote. Fumbo la msalaba ni alama ya upendo wa Mungu kwa binadamu, kielelezo cha sadaka ya hali ya juu kabisa ya Kristo Yesu dhidi ya ukosefu wa haki msingi za binadamu, choyo na ubinafsi, dhuluma na nyanyaso. Msalaba ni alama ya ushindi dhidi ya dhambi na kifo. Msalaba ni kielelezo cha mateso, dhuluma na nyanyaso dhidi ya Wakristo wanaouawa kikatili kwa kuchomwa moto wangali hai, na wakati mwingine nyanyaso na dhuluma hizi zinatendwa katika hali ya ukimya mkubwa. Hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema msalaba unatisha kama ilivyojionyesha hata kwa mitume wa Kristo Yesu waliotaka kukimbia madhulumu ya Nero. Mtume Petro kwa mshangao mkubwa akakutana na Kristo Yesu njiani akielekea mjini Roma ili aweze kusulubishwa mara ya pili. Hapo ndipo Mtume Petro alipoishiwa nguvu, akapiga moyo konde na kufuata nyayo za Kristo Yesu kiasi hata cha kuyamimina maisha yake juu ya msalaba, miguu juu, kichwa chini, kwa kutambua kwamba Kristo Yesu alikuwa amempenda upeo. Baba Mtakatifu Francisco anasema kwa njia ya msalaba, Kristo Yesu anajiunga na wale wote wanaodhulumiwa na kuteswa, watu ambao hawana tena nguvu ya kupiga kelele, hasa watu wasiokuwa na hatia wala ulinzi madhubuti, familia zinazokabiliana na hali ngumu ya maisha, wale wanaolia na kuomboleza kwa kuondokewa na wapendwa wao katika maisha, wanaowalilia watoto wao waliotumbukia katika matumizi haramu ya dawa za kulevya na utumwa mamboleo. Anaungana na wale wanaowalilia ndugu na jamaa zao waliotekwa na kupotezwa katika mazingira tete. Kwa njia ya fumbo la msalaba, Yesu anaungana na mamilioni ya watu wanaoteseka kutokana na baa la njaa, umaskini na magonjwa duniani, wakati ambapo kuna sehemu nyingine za dunia wanakula na kusaza. Anajiunga na wale wanaoteswa na kudhulumiwa kutokana na imani, mawazo na rangi ya ngozi yao. Kristo Yesu anaendelea kujiunga na umati mkubwa wa vijana uliopoteza dira, mwelekeo na matumaini ya maisha kutokana na wanasiasa wanaowaongoza kuelemewa mno na ubinafsi, rushwa na ufisadi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea sikukuu ya kutukuka kwa msalaba, ambayo kwa namna ya pekee inaambatana na kumbukizi ya kuzaliwa kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 14 Septemba kunako mwaka 1955 huko Chicago, Illinois nchini Marekani. Kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tukiwa tunaadhimisha sikukuu ya kutukuka kwa msalaba, vile vile na kumbukizi ya kuzaliwa kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14, hatuna budi kumshukuru Yesu Kristo aliyetukomboa katika mateso, kifo na ufufuko wake kwa njia ya msalaba. Wakati huo huo, kumuombea Baba Mtakatifu maisha marefu na utume mwema kama mrithi wa Mtume Petro. Katika hisia hizo za shukrani, ni Angela Rezaura nikikuaga na kusema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus. Yesu.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu msikilizaji mpendwa wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kwa siku ya leo kama mwendelezo wa habari za kila siku tunazokuandalia. Awali ya yote ni muhtasari wake. Katika kuzindua maonyesho ya Aqua Catastrophe Meraviglia, yaani majanga na maajabu, Septemba 14, Papa Leo wa 14 alikutana na wafanyakazi wa pango hifadhi la kitume na wa makitaba ya kitume. Katika hotuba yake amewasii wawe waaminifu kwa yaliyopita na yajayo, huku wakitumia njia zinazohitajika ili kuendeleza njia ya mema. Katika fursa hiyo, hata hivyo, wamempongeza katika siku yake ya kuzaliwa. Adamu aliondoka mbinguni akiwa na ahadi ambayo imedumu kwa karne nyingi. Leo kwa utii huu, kwa kujishusha na kunyenyekea kwa Yesu, ahadi hiyo inakuwa tumaini. Na watu wa Mungu hutembea kwa matumaini ya uhakika. Mama pia Eva mpya, kama Paulo mwenyewe alivyomuita, anashiriki katika njia hii ya mwana. Alijifunza, aliteseka na kutii, na anakuwa mama. Ni katika mahubiri ya Papa Francisco kunako tarehe 15 Septemba 2014 katika kanisa dogo la Mtakatifu Marta. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizo kuandalia. Ni Angelo Ezaula ana kukaribisha.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitoa hotuba yake kwa wafanyakazi wa pango hifadhi la kitume na maktaba ya kitume katika fursa ya kutembelea maktaba hiyo na kuzindua maonyesho ya Aqua Catastrophe Meraviglia, yaani janga na maajabu, Jumatatu tarehe 14 Septemba 2026, ikiwa pia ni siku ya kumbukizi ya kuzaliwa kwake akitimiza miaka 71. Mara baada ya kuwasalimia na kuwashukuru wakuu wahusika wa chombo hicho na wafanyakazi wote, Baba Mtakatifu Leo alisema:
1: Per la prima volta da pontefice visito la Biblioteca Vaticana sulla scia dei miei predecessori. Questo vorrebbe essere un segno della vicinanza e dell'apprezzamento del Papa per la missione dell'archivio apostolico e della biblioteca apostolica.
0: Kwa mara ya kwanza kama Baba Mtakatifu ninatembelea maktaba ya Vatikani kama mwendelezo wa watangulizi wangu. Hii inataka kuwa ishara ya ukaribu na pongezi ya Papa kwa utume wa pango hifadhi ya kitume na maktaba ya kitume kwa huduma ya maendeleo na utangazaji wa utamaduni kwa ajili ya kanisa na ubinadamu mzima, hasa kama katiba ya kitume ya Predicate Evangelium, yani hubiri injili inavyosema, kwa ajili ya kulinda na kuthamini matendo na hati zinazohusiana na utawala wa kanisa la ulimwengu na utafiti wake, na kwa ajili yao ya kukusanya, kuhifadhi urithi mkubwa wa sayansi na sanaa na kuifanya ipatikane kwa watafiti wanaotafuta ukweli. Papa Leo 14 katika hotuba hiyo aliendelea kukazia kwamba ukifikiria maktaba, mtu ufikiria mazingira ya amani na utulivu. Hakika vitabu viko kimya na vinahitaji ukimya. Kiukweli, ikiwa kwa upande mmoja kitabu kinatuliza, kwa upande mwingine uwasha wasiwasi, kikilisha hamu na ujasiri wa uchunguzi. Mtakatifu Agostino ni shuhuda wa nguvu hii. Imejaa uhai na mateso kwa sababu ya nguvu zenye nguvu zinazogongana ndani yake. Kama alivyoandika kwa miaka mingi, alitoa kilio cha kukata tamaa hadi sauti ya mtoto ilipomfikia ikiimba, chukua na usome. Mara moja alichukua kitabu kutoka mikononi mwa rafiki yake, barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi, akakisoma na nuru karibu ya hakika ikapenyeza moyoni mwake na giza lote la mashaka likatoweka. Baba Mtakatifu aliendelea: shaka hilo lilitoweka, lakini si lile la tamaa ambalo kwa hakika lilizidi kuwa la nguvu, likimsukuma kuchunguza mapana na kina kizima cha maandiko matakatifu. Yeye mwenyewe anazungumza juu yake mara kadhaa anaposema kwamba alisoma kwa uangalifu, akakunja kama alama ya swali maandishi tofauti ya vitabu vya Biblia ili kupata maandishi bora zaidi. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo aliendelea: kitabu cha maandiko matakatifu kilichomfikia Agostino ndicho kile kile kilichomfungulia roho yake. Kwa njia hiyo, Papa alitoa ombi kwamba wapendwa wote, kwa kuhifadhi, kusoma na kuwapatia wasomi vitabu vya mrithi wa Petro, msaidie kanisa na wanadamu kupima kina cha shauku. Bila hivyo, kila kitu kinajitenga na Mungu aliye hai, chanzo cha ukweli na upendo. Ninawezaje kuelezea maktaba ya Papa? Papa aliuliza swali na kuongeza: nitatumia mfano, maktaba ya kitume ni moyo. Mapigo ya moyo ni ishara ya maisha na utokana na mienendo miwili inayopingana, sistori na diastori, mkusanyiko na utulivu, mwendo kuelekea katikati na mmoja kuelekea pembezoni. Maktaba ya kitume pia inabaki hai kwa kiwango ambacho inadumisha sistori na diastori yake. Papa aliendelea kudadavua juu ya sistori: maktaba ya kitume iendelee kuwa kama mahali penye faraga nyingi, utulivu, heshima na utunzaji. Ndani ya kuta za Vatikani, mazingira ya karibu ya kimonaki ya maktaba ya kitume ya kila siku yanatukumbusha amri ya Mwokozi: ikiwa ni lazima kujenga, ikiwa ni lazima kupigana, kwanza kabisa kaa chini na kujifunza. Rejea Luka sura ya 14 aya 28 hadi 32. Umoja wa ndani wa maktaba ya kitume pia unategemea hazina ya kipekee na isiyo na kifani inayohifadhi. Ingawa ni muhimu kurahisisha mafunzo, ikiwa ni pamoja na kupitia udijitali na ushirika unaotolewa na mazingira ya kidijitali, pia ni muhimu kudumisha na kuhimiza ishara ya kale ya kutembelea maktaba kimwili. Hakika, si hazina ya vitabu vya kuchorwa kutoka katika urahisi kwenye kompyuta yako ya nyumbani tu, bali katika mazingira ya muunganisho, majadiliano na kubadilishana mawazo. Lakini moyo pia huishi kwenye diastori na maktaba yetu pia. Baba Mtakatifu akitazama ule ukumbi amesema, tuko katika ukumbi huu leo uliowekwa wakfu kwa ajili ya Papa Leo wa 13. Alikuwa mchungaji mwenye uwezo wa kuelewa masuala ya kusisimua zaidi ya wakati huo, kama vile mabadiliko yaliyotolewa na mapinduzi ya viwanda. Lakini pia alikuwa papa wa mabadiliko makubwa ya kiutamaduni, kama vile ufunguzi wa kumbukumbu za Vatikani kwa wasomi kutoka ulimwenguni kote na ufikiaji ulioongezeka wa maktaba, kiasi kwamba alibadilisha gara za zamani la silaha kuwa chumba hiki kizuri cha kusomea. Uwazi na upana wa roho ya maktaba hii unaonekana kutokana na asili yake ya kibinadamu. Si kazi za kitaalimungu tu, bali pia za fasihi, falsafa, unajimu, fizikia, hisabati, jiografia, mimea, utafiti wa wanyama, dawa, historia, sheria, sanaa na uchumi. Baba Mtakatifu leo alifafanua kwamba sio vitabu vya Ulaya na Kikristo tu, bali pia vitabu vilivyoandikwa katika miktadha mingine ya kidini kutoka kila pembe ya dunia. Na hii ilikuwa karne nyingi kabla ya hili kuwa jambo la pamoja la ufahamu. Kwa mtindo huu, maktaba ya kitume inashuhudia uwazi wa kiutamaduni wa kale na mpya wa kanisa. Mfululizo wa maonesho yaliyoanza leo hii pia unadhibitisha hilo. Papa leo alisisitiza, ishara ya urafiki huu wa kiutamaduni pia ni diplomasia ya upole inayopata njia wazi kati ya hati na vitabu vya kumbukumbu na maktaba ya Vatikani, mojawapo ya milango ya upatanisho iliyotajwa katika waraka wa Magnifica Humanitas kifungu 211. Kwa njia hiyo, ndugu msikilizaji, Baba Mtakatifu leo aliwaomba waendelee mbele, wawe waaminifu kwa yaliyopita na waaminifu kwa yajayo, kwa lugha na njia zao wenyewe, ili wapate milango mipya ya upatanisho.
1: Vi saluto richiamando un'urgenza che accomuna la Biblioteca Apostolica e l'Archivio Apostolico, la necessità di nuovi spazi. Proprio oggi ho dato disposizioni al riguardo e auspico che contribuiranno a rispondere a tale esigenza.
0: Papa aliwasalimia kwa njia hiyo, akiwakumbusha hitaji la dharura linaloshirikishwa na maktaba ya kitume na pango hifadhi za kitume. Hitaji la nafasi mpya. Papa aliongeza kusema, nimetoa agizo kuhusu hilo leo hii na ninatumaini yatachangia kukidhi hitaji hili. Aliongeza papa, ninakusudia kuendelea na njia hii iliyofuatwa na watangulizi wangu ambao kwa karne nyingi wameonesha utunzaji wa kiti cha kitume kwa taasisi zinazohifadhi na kuhamasisha kumbukumbu yake ya kiutamaduni na kuitawala. Kwa kuhitimisha, papa alisema, wapendwa wote, asanteni nyote na matashi mema kwa kazi yenu. Ninawabariki kwa moyo wote na ninawaombea. Hata hivyo, ndugu msikilizaji, Baba Mtakatifu leo wakati anaelekea kwenye maktaba ya kitume, ilisikika sauti nyuma ya vizingiti vilivyowekwa kwenye uwanja wa Belverde mjini Vatikani kuelekea maktaba hiyo, ikimtakia matashi mema papa aliyefikisha miaka 71. Alifika katika eneo hilo saa 5:27 kwenye gari lenye namba SCV1 na kujibu sauti hiyo akishukuru. Na zaidi, hata alipoingia ndani, wimbo wa matashi mema pia ulisikika wa kwaya kwa lugha ya Kispanyola, Feliz Cumpleaños.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kila tarehe 15 Septemba ya kila mwaka, Mama Kanisa anamkumbuka Bikira Maria mwenye heri wa mateso, na ameoneshwa mara nyingi Mama Maria akiwa chini ya msalaba wakati wa mateso ya Yesu. Katika siku hii inatukumbusha mateso saba ya Bikira Maria, kuanzia na unabii wa Simeoni hadi kuwekwa kwa Bwana Yesu kaburini. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika fursa hii tukumbuke maneno ya Baba Mtakatifu Francisco katika moja ya mahubiri yake kwenye kikanisa cha Mtakatifu Martha mjini Vatikani asubuhi ya tarehe 15 Septemba 2014. Akijikita na masomo ya liturujia siku hiyo, Papa Francisco mara baada ya kuonesha msalaba mtakatifu, alionesha mama naye mnyenyekevu na mpole. Katika barua kwa Waebrania, Paulo anasisitiza maneno matatu yenye nguvu. Anasema kwamba Yesu alijifunza, alitii na kuteseka. Ni kinyume cha kile kilichomtokea baba yetu Adamu, ambaye alikataa kujifunza kile ambacho Bwana alimwamuru, na ambaye alikataa kuteseka na kutii. Hata hivyo, Yesu licha ya kuwa Mungu, alijifanya hana utukufu, akajinyenyekeza, akawa mtii. Huu ndio utukufu wa msalaba wa Yesu. Yesu alikuja ulimwenguni kujifunza kuwa mwanadamu na kuwa mwanadamu, kutembea na wanadamu. Alikuja ulimwenguni kutii, naye alitii. Lakini alijifunza utii huu kupitia mateso. Adamu aliondoka mbinguni akiwa na ahadi, ahadi ambayo imedumu kwa karne nyingi. Leo hii kwa utii huu, kwa kujishusha na kwa unyenyekevu kwa Yesu, ahadi hiyo inakuwa tumaini. Na watu wa Mungu hutembea kwa matumaini ya uhakika. Mama pia Eva mpya, kama Paulo mwenyewe alivyomwita, anashiriki katika njia hii ya mwana, kwa sababu alijifunza, aliteseka na kutii, na anakuwa mama. Kwa hiyo injili inatuonyesha Maria chini ya msalaba. Yesu anamwambia Yohane, tazama mama yako. Maria ndiye mama anayetiwa mafuta, na hili pia ni tumaini letu. Sisi si yatima, tuna mama, na kanisa pia ni mama aliyepakwa mafuta, linapofuata njia ile ile kama Yesu na Maria, njia ya utii, njia ya mateso, na linapokuwa na mtazamo huo wa kujifunza.

Tukimtazama, tumtazame kanisa na tutazame mama yetu. Na vile vile tutazame roho yetu ndogo ambayo haitapotea kamwe ikiwa itaendelea kuwa na mwanamke aliye karibu na wanawake hawa wawili wakubwa wanaotusindikiza maishani, Maria na kanisa. Na kama vile baba zetu walivyoondoka mbinguni wakiwa na ahadi, leo hii tunaweza kusonga mbele kwa matumaini. Tumaini ambalo mama yetu Maria, tukiwa imara msalabani na mama yetu mtakatifu, kanisa la kiarakia, wanatupatia. Alisisitiza baba mtakatifu Francisco wakati huo 2014. Leo hii tunapoadhimisha mateso makali aliyoyapata mama Maria, basi tumuenzi na tusali ili atuombe kwa mwanae. Tuweze kukumbatia mateso yetu. Maeneo mapya ya pango hifadhi ya kitume ya Vatikani na maktaba ya kitume ya Vatikani. Hii ndio iliyoanzishwa na Papa Leo wa 14, Jumatatu tarehe 14 Septemba 2026. Hitaji linalotokana na ukweli kwamba ongezeko kubwa ambalo limetokea katika miongo ya hivi karibuni katika urithi wa pango hifadhi la Vatikani, vile vile katika utengenezaji wa maandishi na taasisi zake, umefanya kukosekana kwa nafasi katika pango hifadhi na maktaba ya kitume. Ndugu mpendwa msikilizaji, maandishi ya Papa Leo 14 yanakumbusha kwamba kutoa jibu la kutosha kwa ajili ya hitaji la nafasi mpya ya uhifadhi. Papa Francisco aligundua katika eneo la nje la Laterano mahali panapofaa kwa kusudi hili. Katika miezi ya hivi karibuni, hata hivyo, fursa ambazo hazijawahi kutokea zimetokea kuunda nafasi mpya ndani ya eneo la jiji la Vatikani. Kwa hakika ni bora kwa sababu nyingi za suluhisho tayari kutambuliwa. Kwa hivyo Papa Leo 14, baada ya kupata taarifa zinazofaa na maoni yanayofaa, ameamuru kwamba eneo la kile kilitwacho maegesho ya magari pamoja na mazingira yake yagawiwe makumbusho ya kitume ya Vatikani na maktaba ya kitume ya Vatikani kulingana na mipaka iliyoonyeshwa katika mpango ulioambatanishwa. Papa pia aliomba kwamba tuendelee kulingana na kanuni za kisasa zaidi ya usanifu na teknolojia kwa kufuata sheria za sasa na ujenzi wa jengo jipya litakalotumika hasa kwa mahitaji ya pango hifadhi la kitume na maktaba ya kitume ya Vatikani, kusambaza nafasi hiyo kwa usawa na kutenganisha sehemu kwa ajili ya huduma zingine za jiji la Vatikani. Kwa utekelezaji wa mpango huo, hati hiyo inasema gavana wa jiji la Vatikani atafanya kazi kwa makubaliano kamili na pango hifadhi za kitume za Vatikani na maktaba ya kitume ya Vatikani, akibeba gharama ya nafasi iliyokusudiwa kwa huduma za jiji, isipokuwa kuhamishwa kwa maegesho ya magari na eneo jipya la maegesho ambalo nafasi hiyo itakuwa ni pango hifadhi na maktaba.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, katekisi ni muamini mlea anayefundisha katekesi kwa niaba ya mama kanisa, naye waandaa waamini na kuwarithisha imani ya kanisa. Ni kiongozi wa maisha ya sala, maadili na utu wema. Ni mdau mkuu katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Ni mwalimu anayejenga akili na nyoyo za waamini. Ni mtu anayefafanua maandiko matakatifu na mafundisho ya kanisa na kujitahidi kujibu maswali magumu ya imani, maadili na utu wema. Katekisa nao wajibu wa kurekebisha ukosefu wa uelewano. Ni mtu anayeratibu maisha kikristo. Kimsingi, katekisa ni mtu anayepaswa kufundwa kikamilifu, kwani askofu mahali anahakikisha urithi wa kitume kwa kuwafundisha, kuwaongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Padre anawachunga watu wa Mungu kwa tafakari ya neno la Mungu, sakramenti za kanisa na ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Katekisa anawafundisha na kuandaa watu wa Mungu kupokea na hatimaye kuzimwilisha sakramenti za kanisa katika uhalisia wa maisha yao. Makatekisa wanaitwa na kualikwa kuwa ni mfano bora wa uaminifu katika maisha na utume wao. Kwa mara ya kwanza katika historia, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania liliandaa kongamano la kwanza la makatekista kitaifa lililoadhimishwa kuanzia tarehe 7 Septemba hadi tarehe 11 Septemba 2026 jimboni Singida, kwa kunogeshwa na kauli mbiu ni mtume nani, mimi hapa ni tume. Kongamano hili limewashirikisha makatekista 2600 kutoka katika majimbo 37 yanayounda kanisa Katoliki nchini Tanzania. Askofu Mkuu Isaac Amani Masau wa Jimbo Kuu Katoliki Arusha, na ambaye pia ni mwenyekiti wa kurugenzi ya kichungaji Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.

Tanzania amewataka zaidi ya makatekisi 2600 kutoka katika majimbo 37 kuondoka Singida wakiwa wameimarishwa katika imani, matumaini na mapendo, wakijua changamoto za wito na kuwajibika kwa mafundisho wanayowafundisha waamini. Baada ya siku 5 za mafundisho, tafakari, sala na kujijenga katika maisha na utume, kongamano la kwanza la makatekisi ya kitaifa lilifikia kilele chake katika jimbo katoliki la Singida, likiwaacha zaidi ya makatekisi 2600 kutoka katika majimbo yote 37 ya kanisa katoliki nchini Tanzania, na ujumbe mmoja mkubwa kwamba kongamano linaweza kufungwa, lakini wito wa katekisa ndio unaanza upya.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika ibada ya misa takatifu kilele cha kongamano hilo, Askofu Mkuu Isaac Amani Masawe aliwakumbusha makatekista kwamba ukatekista si kazi ya kawaida, bali ni wito wa imani unaohitaji uvumilivu, kujifunza kujitoa bila ya kujibakiza na kumtegemea Mwenyezi Mungu wakati wa changamoto, na kwamba kila wito una safari yake na majaribu yake, iwe ni upadri, utawa, ndoa na ukatekisa, lakini majaribu hayo hayapasi kuwa sababu ya kuacha wito. Ujumbe wa Askofu Mkuu Amani umeweka picha ya mwisho wa kongamano katika mtazamo tofauti: si mwisho wa safari, bali ni mwanzo wa utekelezaji wa yale waliofundishwa. Amesema makatekista wanapokutana na changamoto katika maisha na utume wao, wasikate tamaa wala kubadili mwelekeo, bali wamtegemee Mwenyezi Mungu na kuendelea kusimama kidete katika wito na maisha yao, akirejea mafundisho ya Yoshua bin Sira kuhusu kuwa tayari kwa majaribu. Alikazia kwamba maisha ya mtumishi wa Mungu hayawezi kutenganishwa na mapambano, lakini neema ya Mwenyezi Mungu ndiyo inayomwezesha mtu kushinda. Katika mahubiri yake, Askofu Mkuu Amani alipanua maana ya utume wa katekista, kikazia kwamba jukumu lao haliishii katika kufundisha katekesi, bali linawataka wao wenyewe kuwa watu wanaoishi yale wanayofundisha. Amesema katekista anapaswa kulijua vizuri neno la Mungu, Biblia, mafundisho ya kanisa na historia yake, ili aweze kuwasaidia waamini kubaki katika ukweli wa imani. Alionya kwamba katika mazingira ambayo madhehebu na jumuiya mbalimbali zinaendelea kuibuka, waamini ambao hawalishwi vizuri katika ukweli wa imani wanaweza kupotoshwa kwa urahisi. Hivyo katekista anapaswa kuwa mtafutaji wa maarifa, anayesoma, anayefanya utafiti na anayejenga uwezo wake kila mara. Askofu Mkuu amewataka makatekista kutokufundisha jambo wasilolifahamu. Amesema anapokutana na maswali magumu au eneo ambalo hana uelewa wa kutosha, katekista anapaswa kufanya utafiti na kupata ufafanuzi sahihi badala ya kutunga mafundisho ya Mungu au ya kanisa. Amesema wajibu huo unawahusu watoto, vijana na watu wazima wanaowategemea makatekista kama walimu na walezi wa imani. Kwa hiyo alitoa wito wa kuendelea kushiriki mafunzo, semina na mafungo ya kiroho, akieleza kwamba kujifunza hakumalizeki na kongamano moja.

0: Ndogo msikizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu wa Amani amewakumbusha pia kwamba makatekista wana mamlaka katika maisha na utume wao, lakini mamlaka hayo yanapaswa kutumiwa kwa unyenyekevu na haki. Amewataka kuwa makini namna wanavyowafundisha watoto, vijana na waamini wengine, akisema wale wanaowafundisha wanategemea maarifa wanayopata kutoka kwao. Mtende kwa unyenyekevu na kwa haki. Kwa mujibu wa Askofu Mkuu wa Amani, mamlaka ya katekista si ruhusa ya kujiona mkubwa kuliko wengine, bali ni dhamana ya kuwahudumia watu wa Mungu, kuwasaidia kukua katika imani, matumaini, maadili na utu wema. Amekazia katika maisha ya ndani ya mtumishi wa Mungu. Askofu Mkuu Amani amewataka makatekista kujitambua na kutambua mapambano yao ya maisha ya kiroho. Amesema kila mtu anaweza kuwa na mizizi ya dhambi inayomrudisha na kumkwamisha katika maisha na wito wake, na hatua ya kwanza ni kuutambua udhaifu huo na kuanza kupambana nao kwa msaada wa neema za Mwenyezi Mungu. Amewakumbusha kutokata tamaa kwa sababu ya mapungufu yao, akikazia kwamba neema ya Mungu ni kubwa kuliko dhambi. Ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa sasa tunajiunga na Askofu Lazarus Msimbe wa Jimbo Katoliki Morogoro kwa wosia ufuatao.
1: Ninaonya tabia hiyo mbaya kwa kweli. Unajua, yani sasa ni kweli upo kwenye mazingira magumu, huna hata chakula, huna chochote. Sasa unaishije? Kama unaona paroko kila ukimkabidhi anaondoka, unamtazama kwa macho ya huruma, hajali, anaondoka. Inasababisha baadhi ya makatekista kwa kweli kuchukua kabisa cha kwao mapema. Lakini naomba tusiingie katika balaa hiyo. Kuna nia za misa. Mara nyingi makatekista mnaandika nia za misa. Kwa kweli zile nia za misa usichukue hata senti tano. Kwa sababu zile ni padre anayesali misa ndiye anayechukua zile hela za nia za misa. Usipate kishawishi hicho. Kama una shida yoyote, mwambie tu paroko. Yaani usiwaogope maparoko. Bwana, mimi mwenzako sina chakula leo, naomba unisaidie kitakachowezekana. Anakupatia. Lakini unaona, kuna nimesimuliwa, kuna katekista mmoja ameandikisha misa. Mtu mmoja alinusurika kutoka kwenye ajali ya ndege, akaenda parokiani kuandikisha misa kumshukuru Mungu kwa kumuokoa katika ajali ya ndege, akatoa 100,000. Ni misa moja. Katekista ameandikisha ile ya misa kule, badala ya kuandika 100,000 akaandika ni 10,000. Maana yake kapiga za kwake 90. Alafu misa ile hasari yeye. Unaona? Sasa wizi wa namna hiyo haufai makatekista. Nia za misa ni za padre. Usishawishika hata siku moja. Basi tutawaombea hao maparoko ambao ni wachoyo wabadilike, waweze kuwajali na kuwasaidia wafanyakazi wenzao katika shamba la Bwana.
0: Ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani, mwenye masikio ya kusikia na asikie. Kwa niaba ya Fred William aliyeandaa makala haya kutoka Singidani, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.

Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa akiwa anaadhimisha kumbukumbu ya mateso ya Bikira Maria, aweze kutusindikiza katika mateso yetu kuelekea mwanae aliyeteseka msalabani. Ndani ya viunga hivi vya Radio Vatikani ni Angela Rwezaura nikikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu msikilizaji mpendwa wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kwa siku ya leo kama mwendelezo wa habari za kila siku tunazokuandalia. Awali ya yote ni muhtasari wake. Katika kuzindua maonyesho ya Aqua Catastrophe Meraviglia, yaani majanga na maajabu, Septemba 14, Papa Leo 14 alikutana na wafanyakazi wa pango hifadhi la kitume na wa makitaba ya kitume. Katika hotuba yake amewasii wawe waaminifu kwa yaliyopita na yajayo, huku wakitumia njia zinazohitajika ili kuendeleza njia ya mema. Katika fursa hiyo, hata hivyo, wamempongeza katika siku yake ya kuzaliwa. Adamu aliondoka mbinguni akiwa na ahadi ambayo imedumu kwa karne nyingi. Leo kwa utii huu, kwa kujishusha na kunyenyekea kwa Yesu, ahadi hiyo inakuwa tumaini. Na watu wa Mungu hutembea kwa matumaini ya uhakika. Mama pia Eva mpya, kama Paulo mwenyewe alivyomuita, anashiriki katika njia hii ya mwana. Alijifunza, aliteseka na kutii, na anakuwa mama. Ni katika mahubiri ya Papa Francisco kunako tarehe 15 Septemba 2014 katika kanisa dogo la Mtakatifu Marta. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizo kuandalia. Ni Angelo Ezaula ana kukaribisha.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitoa hotuba yake kwa wafanyakazi wa pango hifadhi la kitume na maktaba ya kitume katika fursa ya kutembelea maktaba hiyo na kuzindua maonyesho ya Aqua Catastrophe Meraviglia, yaani janga na maajabu, Jumatatu tarehe 14 Septemba 2026, ikiwa pia ni siku ya kumbukizi ya kuzaliwa kwake akitimiza miaka 71. Mara baada ya kuwasalimia na kuwashukuru wakuu wahusika wa chombo hicho na wafanyakazi wote, Baba Mtakatifu Leo alisema:
1: Per la prima volta da pontefice visito la Biblioteca Vaticana sulla scia dei miei predecessori. Questo vorrebbe essere un segno della vicinanza e dell'apprezzamento del Papa per la missione dell'archivio apostolico e della biblioteca apostolica.
0: Kwa mara ya kwanza kama Baba Mtakatifu ninatembelea maktaba ya Vatikani kama mwendelezo wa watangulizi wangu. Hii inataka kuwa ishara ya ukaribu na pongezi ya Papa kwa utume wa pango hifadhi ya kitume na maktaba ya kitume kwa huduma ya maendeleo na utangazaji wa utamaduni kwa ajili ya kanisa na ubinadamu mzima, hasa kama katiba ya kitume ya Predicate Evangelium, yani hubiri injili inavyosema, kwa ajili ya kulinda na kuthamini matendo na hati zinazohusiana na utawala wa kanisa la ulimwengu na utafiti wake, na kwa ajili yao ya kukusanya, kuhifadhi urithi mkubwa wa sayansi na sanaa na kuifanya ipatikane kwa watafiti wanaotafuta ukweli. Papa Leo 14 katika hotuba hiyo aliendelea kukazia kwamba ukifikiria maktaba, mtu ufikiria mazingira ya amani na utulivu. Hakika vitabu viko kimya na vinahitaji ukimya. Kiukweli, ikiwa kwa upande mmoja kitabu kinatuliza, kwa upande mwingine uwasha wasiwasi, kikilisha hamu na ujasiri wa uchunguzi. Mtakatifu Agostino ni shuhuda wa nguvu hii. Imejaa uhai na mateso kwa sababu ya nguvu zenye nguvu zinazogongana ndani yake. Kama alivyoandika kwa miaka mingi, alitoa kilio cha kukata tamaa hadi sauti ya mtoto ilipomfikia ikiimba, chukua na usome. Mara moja alichukua kitabu kutoka mikononi mwa rafiki yake, barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi, akakisoma na nuru karibu ya hakika ikapenyeza moyoni mwake na giza lote la mashaka likatoweka. Baba Mtakatifu aliendelea: shaka hilo lilitoweka, lakini si lile la tamaa ambalo kwa hakika lilizidi kuwa la nguvu, likimsukuma kuchunguza mapana na kina kizima cha maandiko matakatifu. Yeye mwenyewe anazungumza juu yake mara kadhaa anaposema kwamba alisoma kwa uangalifu, akakunja kama alama ya swali maandishi tofauti ya vitabu vya Biblia ili kupata maandishi bora zaidi. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo aliendelea: kitabu cha maandiko matakatifu kilichomfikia Agostino ndicho kile kile kilichomfungulia roho yake. Kwa njia hiyo, Papa alitoa ombi kwamba wapendwa wote, kwa kuhifadhi, kusoma na kuwapatia wasomi vitabu vya mrithi wa Petro, msaidie kanisa na wanadamu kupima kina cha shauku. Bila hivyo, kila kitu kinajitenga na Mungu aliye hai, chanzo cha ukweli na upendo. Nawezaje kuelezea maktaba ya Papa? Papa aliuliza swali na kuongeza: nitatumia mfano, maktaba ya kitume ni moyo. Mapigo ya moyo ni ishara ya maisha na utokana na mienendo miwili inayopingana, sistori na diastori, mkusanyiko na utulivu, mwendo kuelekea katikati na mmoja kuelekea pembezoni. Maktaba ya kitume pia inabaki hai kwa kiwango ambacho inadumisha sistori na diastori yake. Papa aliendelea kudadavua juu ya sistori: maktaba ya kitume iendelee kuwa kama mahali penye faraga nyingi, utulivu, heshima na utunzaji. Ndani ya kuta za Vatikani, mazingira ya karibu ya kimonaki ya maktaba ya kitume ya kila siku yanatukumbusha amri ya Mwokozi: ikiwa ni lazima kujenga, ikiwa ni lazima kupigana, kwanza kabisa kaa chini na kujifunza. Rejea Luka sura ya 14 aya 28 hadi 32. Umoja wa ndani wa maktaba ya kitume pia unategemea hazina ya kipekee na isiyo na kifani inayohifadhi. Ingawa ni muhimu kurahisisha mafunzo, ikiwa ni pamoja na kupitia udijitali na ushirika unaotolewa na mazingira ya kidijitali, pia ni muhimu kudumisha na kuhimiza ishara ya kale ya kutembelea maktaba kimwili. Hakika, si hazina ya vitabu vya kuchorwa kutoka katika urahisi kwenye kompyuta yako ya nyumbani tu, bali katika mazingira ya muunganisho, majadiliano na kubadilishana mawazo. Lakini moyo pia huishi kwenye diastori na maktaba yetu pia. Baba Mtakatifu akitazama ule ukumbi amesema, tuko katika ukumbi huu leo uliowekwa wakfu kwa ajili ya Papa Leo wa 13. Alikuwa mchungaji mwenye uwezo wa kuelewa masuala ya kusisimua zaidi ya wakati huo, kama vile mabadiliko yaliyotolewa na mapinduzi ya viwanda. Lakini pia alikuwa papa wa mabadiliko makubwa ya kiutamaduni, kama vile ufunguzi wa kumbukumbu za Vatikani kwa wasomi kutoka ulimwenguni kote na ufikiaji ulioongezeka wa maktaba, kiasi kwamba alibadilisha gara za zamani la silaha kuwa chumba hiki kizuri cha kusomea. Uwazi na upana wa roho ya maktaba hii unaonekana kutokana na asili yake ya kibinadamu, si kazi za kitaalimungu tu, bali pia za fasihi, falsafa, unajimu, fizikia, hisabati, jiografia, mimea, utafiti wa wanyama, dawa, historia, sheria, sanaa na uchumi. Baba Mtakatifu leo alifafanua kwamba sio vitabu vya Ulaya na Kikristo tu, bali pia vitabu vilivyoandikwa katika miktadha mingine ya kidini kutoka kila pembe ya dunia, na hii ilikuwa karne nyingi kabla ya hili kuwa jambo la pamoja la ufahamu. Kwa mtindo huu, maktaba ya kitume inashuhudia uwazi wa kiutamaduni wa kale na mpya wa kanisa. Mfululizo wa maonesho yaliyoanza leo hii pia unadhibitisha hilo. Papa leo alisisitiza, ishara ya urafiki huu wa kiutamaduni pia ni diplomasia ya upole inayopata njia wazi kati ya hati na vitabu vya kumbukumbu na maktaba ya Vatikani, mojawapo ya milango ya upatanisho iliyotajwa katika waraka wa Magnifica Humanitas kifungu 211. Kwa njia hiyo, ndugu msikilizaji, Baba Mtakatifu leo aliwaomba waendelee mbele, wawe waaminifu kwa yaliyopita na waaminifu kwa yajayo, kwa lugha na njia zao wenyewe, ili wapate milango mipya ya upatanisho.
1: Vi saluto richiamando un'urgenza che accomuna la Biblioteca Apostolica e l'Archivio Apostolico, la necessità di nuovi spazi. Proprio oggi ho dato disposizioni al riguardo e auspico che contribuiranno a rispondere a tale esigenza.
0: Papa aliwasalimia kwa njia hiyo, akiwakumbusha hitaji la dharura linaloshirikishwa na maktaba ya kitume na pango hifadhi za kitume. Hitaji la nafasi mpya. Papa aliongeza kusema, nimetoa agizo kuhusu hilo leo hii na ninatumaini yatachangia kukidhi hitaji hili. Aliongeza papa, ninakusudia kuendelea na njia hii iliyofuatwa na watangulizi wangu ambao kwa karne nyingi wameonesha utunzaji wa kiti cha kitume kwa taasisi zinazohifadhi na kuhamasisha kumbukumbu yake ya kiutamaduni na kuitawala. Kwa kuhitimisha, papa alisema, wapendwa wote, asanteni nyote na matashi mema kwa kazi yenu. Ninawabariki kwa moyo wote na ninawaombea. Hata hivyo, ndugu msikilizaji, Baba Mtakatifu leo wakati anaelekea kwenye maktaba ya kitume, ilisikika sauti nyuma ya vizingiti vilivyowekwa kwenye uwanja wa Belverde mjini Vatikani kuelekea maktaba hiyo, ikimtakia matashi mema papa aliyefikisha miaka 71. Alifika katika eneo hilo saa 5:27 kwenye gari lenye namba SCV1 na kujibu sauti hiyo akishukuru. Na zaidi, hata alipoingia ndani, wimbo wa matashi mema pia ulisikika wa kwaya kwa lugha ya Kispanyola, Feliz Cumpleaños.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kila tarehe 15 Septemba ya kila mwaka, Mama Kanisa anamkumbuka Bikira Maria mwenye heri wa mateso, na ameoneshwa mara nyingi Mama Maria akiwa chini ya msalaba wakati wa mateso ya Yesu. Katika siku hii inatukumbusha mateso saba ya Bikira Maria, kuanzia na unabii wa Simeoni hadi kuwekwa kwa Bwana Yesu kaburini. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika fursa hii tukumbuke maneno ya Baba Mtakatifu Francisco katika moja ya mahubiri yake kwenye kikanisa cha Mtakatifu Martha mjini Vatikani asubuhi ya tarehe 15 Septemba 2014. Akijikita na masomo ya liturujia siku hiyo, Papa Francisco mara baada ya kuonesha msalaba mtakatifu, alionesha mama naye mnyenyekevu na mpole. Katika barua kwa Waebrania, Paulo anasisitiza maneno matatu yenye nguvu. Anasema kwamba Yesu alijifunza, alitii na kuteseka. Ni kinyume cha kile kilichomtokea baba yetu Adamu, ambaye alikataa kujifunza kile ambacho Bwana alimwamuru, na ambaye alikataa kuteseka na kutii. Hata hivyo, Yesu licha ya kuwa Mungu, alijifanya hana utukufu, akajinyenyekeza, akawa mtii. Huu ndio utukufu wa msalaba wa Yesu. Yesu alikuja ulimwenguni kujifunza kuwa mwanadamu na kuwa mwanadamu, kutembea na wanadamu. Alikuja ulimwenguni kutii, naye alitii. Lakini alijifunza utii huu kupitia mateso. Adamu aliondoka mbinguni akiwa na ahadi, ahadi ambayo imedumu kwa karne nyingi. Leo hii kwa utii huu, kwa kujishusha na kwa unyenyekevu kwa Yesu, ahadi hiyo inakuwa tumaini. Na watu wa Mungu hutembea kwa matumaini ya uhakika. Mama pia Eva mpya, kama Paulo mwenyewe alivyomwita, anashiriki katika njia hii ya mwana, kwa sababu alijifunza, aliteseka na kutii, na anakuwa mama. Kwa hiyo injili inatuonyesha Maria chini ya msalaba. Yesu anamwambia Yohane, tazama mama yako. Maria ndiye mama anayetiwa mafuta, na hili pia ni tumaini letu. Sisi si yatima, tuna mama, na kanisa pia ni mama aliyepakwa mafuta, linapofuata njia ile ile kama Yesu na Maria, njia ya utii, njia ya mateso, na linapokuwa na mtazamo huo wa kujifunza njia ya Bwana kila mara. Wanawake hawa wawili wanaendeleza tumaini ambalo ni Kristo, na wanatupatia Kristo, wanamzaa Kristo ndani yetu. Bila Bikira Maria, Yesu Kristo hangekuwa. Bila kanisa hatuwezi kusonga mbele. Wanawake wawili hawa na mama wawili, na kando yao roho yetu, ambayo kama mtaa wa Isaka abati wa Stella alivyosema, ni ya kike na inafanana na Maria na kanisa. Leo hii tukimtazama mwanamke huyo msalabani, tukiwa imara katika kumfuata mwanae katika mateso ili kujifunza utii, tukimtazama, tumtazame kanisa na tutazame mama yetu. Na vile vile tutazame roho yetu ndogo, ambayo haitapotea kamwe ikiwa itaendelea kuwa na mwanamke aliye karibu na wanawake hawa wawili wakubwa wanaotusindikiza maishani, Maria na kanisa. Na kama vile baba zetu walivyoondoka mbinguni wakiwa na ahadi, leo hii tunaweza kusonga mbele kwa matumaini. Tumaini ambalo mama yetu Maria, tukiwa imara msalabani, na mama yetu mtakatifu, kanisa la kiarakia, wanatupatia. Alisisitiza Baba Mtakatifu Francisco wakati huo 2014. Leo hii tunapoadhimisha mateso makali aliyoyapata Mama Maria, basi tumuenzi na tusali ili atuombee kwa mwanae, tuweze kukumbatia mateso yetu. Maeneo mapya ya pango hifadhi ya kitume ya Vatikani na maktaba ya kitume ya Vatikani. Hii ndiyo iliyoanzishwa na Papa Leo wa 14, Jumatatu tarehe 14 Septemba 2026. Hitaji linalotokana na ukweli kwamba ongezeko kubwa ambalo limetokea katika miongo ya hivi karibuni katika urithi wa pango hifadhi la Vatikani, vile vile katika utengenezaji wa maandishi na taasisi zake, umefanya kukosekana kwa nafasi katika pango hifadhi na maktaba ya kitume. Ndugu mpendwa msikilizaji, maandishi ya Papa Leo 14 yanakumbusha kwamba kutoa jibu la kutosha kwa ajili ya hitaji la nafasi mpya ya uhifadhi. Papa Francisco aligundua katika eneo la nje la Laterano mahali panapofaa kwa kusudi hili. Katika miezi ya hivi karibuni, hata hivyo, fursa ambazo hazijawahi kutokea zimetokea kuunda nafasi mpya ndani ya eneo la jiji la Vatikani. Kwa hakika ni bora, kwa sababu nyingi za suluhisho tayari kutambuliwa. Kwa hivyo Papa Leo 14, baada ya

za jiji la Vatikani. Kwa utekelezaji wa mpango huo, hati hiyo inasema gavana wa jiji la Vatikani atafanya kazi kwa makubaliano kamili na pango hifadhi za kitume za Vatikani na maktaba ya kitume ya Vatikani, akibeba gharama ya nafasi iliyokusudiwa kwa huduma za jiji, isipokuwa kuhamishwa kwa maegesho ya magari na eneo jipya la maegesho ambalo nafasi hiyo itakuwa ni pango hifadhi na maktaba.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, katekisi ni mwamini mlea anayefundisha katekesi kwa niaba ya mama kanisa, naye waandaa waamini na kuwarithisha imani ya kanisa. Ni kiongozi wa maisha ya sala, maadili na utu wema. Ni mdau mkuu katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Ni mwalimu anayejenga akili na nyoyo za waamini. Ni mtu anayefafanua maandiko matakatifu na mafundisho ya kanisa na kujitahidi kujibu maswali magumu ya imani, maadili na utu wema. Katekisa nao wajibu wa kurekebisha ukosefu wa uelewano. Ni mtu anayeratibu maisha ya Kikristo. Kimsingi, katekisa ni mtu anayepaswa kufundwa kikamilifu, kwani askofu mahali anahakikisha urithi wa kitume kwa kuwafundisha, kuwaongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Padre anawachunga watu wa Mungu kwa tafakari ya neno la Mungu, sakramenti za kanisa na ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Katekisa anawafundisha na kuandaa watu wa Mungu kupokea na hatimaye kuzimwilisha sakramenti za kanisa katika uhalisia wa maisha yao. Makatekisa wanaitwa na kualikwa kuwa ni mfano bora wa uaminifu katika maisha na utume wao. Kwa mara ya kwanza katika historia, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania liliandaa kongamano la kwanza la makatekista kitaifa lililoadhimishwa kuanzia tarehe 7 Septemba hadi tarehe 11 Septemba 2026 jimboni Singida, kwa kunogeshwa na kauli mbiu ni mtume nani, mimi hapa ni tume. Kongamano hili limewashirikisha makatekista 2600 kutoka katika majimbo 37 yanayounda kanisa Katoliki nchini Tanzania. Askofu Mkuu Isaac Yamani Masau wa Jimbo Kuu Katoliki Arusha, na ambaye pia ni mwenyekiti wa kurugenzi ya kichungaji Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, amewataka zaidi ya makatekisi 2600 kutoka katika majimbo 37 kuondoka Singida wakiwa wameimarishwa katika imani, matumaini na mapendo, wakijua changamoto za wito na kuwajibika kwa mafundisho wanayowafundisha waamini. Baada ya siku tano za mafundisho, tafakari, sala na kujijenga katika maisha na utume, kongamano la kwanza la makatekisa kitaifa lilifikia kilele chake katika jimbo Katoliki la Singida, likiwaacha zaidi ya makatekisa 2600 kutoka katika majimbo yote 37 ya kanisa Katoliki nchini Tanzania, na ujumbe mmoja mkubwa kwamba kongamano linaweza kufungwa, lakini wito wa katekisa ndio unaanza upya.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika ibada ya misa takatifu kilele cha kongamano hilo, Askofu Mkuu Isaac Amani Masawe aliwakumbusha makatekista kwamba ukatekista si kazi ya kawaida, bali ni wito wa imani unaohitaji uvumilivu, kujifunza kujitoa bila ya kujibakiza na kumtegemea Mwenyezi Mungu wakati wa changamoto, na kwamba kila wito una safari yake na majaribu yake, iwe ni upadri, utawa, ndoa na ukatekista. Lakini majaribu hayo hayapasi kuwa sababu ya kuacha wito. Ujumbe wa Askofu Mkuu Amani umeweka picha ya mwisho wa kongamano katika mtazamo tofauti: si mwisho wa safari, bali ni mwanzo wa utekelezaji wa yale waliofundishwa. Amesema makatekista wanapokutana na changamoto katika maisha na utume wao, wasikate tamaa wala kubadili mwelekeo, bali wamtegemee Mwenyezi Mungu na kuendelea kusimama kidete katika wito na maisha yao, akirejea mafundisho ya Yoshua bin Sira kuhusu kuwa tayari kwa majaribu. Alikazia kwamba maisha ya mtumishi wa Mungu haya

hawezi kutenganishwa na mapambano, lakini neema ya Mwenyezi Mungu ndio inayomwezesha mtu kushinda. Katika mahubiri yake, Askofu Mkuu Amani alipanua maana ya utume wa katekisi, akikazia kwamba jukumu lao haliishii katika kufundisha katekesi, bali linawataka wao wenyewe kuwa watu wanaoishi yale wanayofundisha. Amesema katekisi anapaswa kulijua vizuri neno la Mungu, Biblia, mafundisho ya kanisa na historia yake, ili aweze kuwasaidia waamini kubaki katika ukweli wa imani. Alionya kwamba katika mazingira ambayo madhehebu na jumuiya mbalimbali zinaendelea kuibuka, waamini ambao hawalishwi vizuri katika ukweli wa imani wanaweza kupotoshwa kwa urahisi. Hivyo katekista anapaswa kuwa mtafutaji wa maarifa, anayesoma, anayefanya utafiti na anayejenga uwezo wake kila mara. Askofu Mkuu amewataka makatekista kutokufundisha jambo wasilolifahamu. Amesema anapokutana na maswali magumu au eneo ambalo hana uelewa wa kutosha, katekista anapaswa kufanya utafiti na kupata ufafanuzi sahihi badala ya kutunga mafundisho ya Mungu au ya kanisa. Amesema wajibu huo unawahusu watoto, vijana na watu wazima wanaowategemea makatekista kama walimu na walezi wa imani. Kwa hiyo alitoa wito wa kuendelea kushiriki mafunzo, semina na mafungo ya kiroho, akieleza kwamba kujifunza hakumalizeki na kongamano moja.

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu wa Amani amewakumbusha pia kwamba makatekista wana mamlaka katika maisha na utume wao, lakini mamlaka hayo yanapaswa kutumiwa kwa unyenyekevu na haki. Amewataka kuwa makini namna wanavyowafundisha watoto, vijana na waamini wengine, akisema wale wanaowafundisha wanategemea maarifa wanayopata kutoka kwao. Mtende kwa unyenyekevu na kwa haki. Kwa mujibu wa Askofu Mkuu wa Amani, mamlaka ya katekista si ruhusa ya kujiona mkubwa kuliko wengine, bali ni dhamana ya kuwahudumia watu wa Mungu, kuwasaidia kukua katika imani, matumaini, maadili na utuwema. Amekazia katika maisha ya ndani ya mtumishi wa Mungu. Askofu Mkuu Amani amewataka makatekista kujitambua na kutambua mapambano yao ya maisha ya kiroho. Amesema kila mtu anaweza kuwa na mizizi ya dhambi inayomrudisha na kumkwamisha katika maisha na wito wake, na hatua ya kwanza ni kuutambua udhaifu huo na kuanza kupambana nao kwa msaada wa neema za Mwenyezi Mungu. Amewakumbusha kutokata tamaa kwa sababu ya mapungufu yao, akikazia kwamba neema ya Mungu ni kubwa kuliko dhambi. Ndogo msikizaji wa Radio Vatikani, kwa sasa tunajiunga na Askofu Lazarus Msimbe wa Jimbo Katoliki Morogoro kwa wasia ufuatao.
1: Ninaonya tabia hiyo mbaya. Kwa kweli unajua, yani sasa ni kweli upo kwenye mazingira magumu. Una hata chakula, una chochote. Sasa unaishije? Kama unaona paroko kila ukimkabidhi anaondoka, unamtazama kwa macho ya huruma hajaji. Anaondoka. Inasababisha baadhi ya makatekista kwa kweli kuchukua kabisa cha kwao mapema. Lakini naomba tusiingie katika balaa hiyo. Kuna nia za misa. Mara nyingi makatekista mnaandika nia za misa. Kwa kweli zile nia za misa usichukue hata senti tano. Kwa sababu zile ni padre anayesali misa ndiye anayechukua zile hela za nia za misa. Usipate kishawishi hicho. Kama una shida yoyote mwambie tu paroko. Yaani usiwaogope maparoko. Bwana, mimi mwenzako sina chakula leo. Naomba unisaidie kitakachowezekana. Anakupatia. Lakini unaona kuna nimesimuliwa kuna katekista mmoja ameandikisha misa. Mtu mmoja alinusurika kutoka kwenye ajali ya ndege. Akaenda parokiani kuandikisha misa kumshukuru Mungu kwa kumuokoa katika ajali ya ndege. Akatoa 100,000. Ni misa moja. Katekista ameandikisha ile ni ya misa kule, badala ya kuandika 100,000 akaandika ni 10,000. Maana yake kapiga za kwake 90. Alafu misa ile hasari yeye. Unaona? Sasa wizi wa namna hiyo haufai makatekista. Nia za misa ni za padre. Usishawishika hata siku moja. Basi tutawaombea hao maparoko ambao ni wachoyo wabadilike. Waweze kuwajali na kuwasaidia wafanyakazi wenzao katika shamba la Bwana.
0: Ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani, mwenye masikio ya kusikia na asikie. Kwa niaba ya Fred William aliyeandaa makala haya kutoka Singidani, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Jigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa akiwa anaadhimisha kumbukumbu ya mateso ya Bikira Maria, aweze kutusindikiza katika mateso yetu kuelekea mwanae aliyeteseka msalabani. Ndani ya viunga hivi vya Radio Vatikani ni Angela Rwezaura nikikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.